hvor du kendt, der kom mig med Olsen Friseland. Der drinket sig køjen kaffe, som den svarte te i min by. De snakkede lidt blat, der lyst og klat som hus. Om orden sagde de mig,

0: Kurt.
1: Somebody call me Kurt.
0: Han problemer med ene.
1: Have problems with them.
0: Vi sagde Kurt, blev du fuld.
1: Hvis I bor i god hånd.